spolu prorocky vyznávať, nech nastane jeho vláda na tomto mieste, nech príde nová vášeň, nech príde prúd jeho ducha, nech nás stiahne do svojho prúdu.

chvála za všetko. Pane, ak môžeme tak s radosťou vyznávať, tak ja to chcem vyznávať.

občas bolí. To tak stvoril ma Pán, aby som slepým ľuďom istotu dal. Zuby sťa britva, aj dych mám ostrý, možno hebká srst, no ocelové kosti, a keď to potrebuješ, som vždy

aby sme konečne odpustili, aby sme menej druhých súdili, aby sa z nás iní tešili, aby sme smelo do hôr chodili.

aby pochopenie dostali tí, ktorým objatia chýbali a preto sa hrubo správali, aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať dosť.